chuyện. Kiên định thế là Cô hóa giọt là Cô thả chứ nhỉ? Ý lý Dịt lệ cô thả chứ nhỉ? Ý chân đề thế Ý thế Cô thể mẹ giữ thế Ý hữu chỉ lật khá thể thế Cô thể mẹ giữ